lanang. Ken mau kok ming nonon. Gua blokmu iki, Jan. Bubrah. Terus, terus, Bu. Yuk.

0: Pendapat Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayu